0: Ледешо езери, австретики ромнендар те ромендар, чак балами езерите офто шелмануша и национал-социалистиши тради пескери политик прик дживде. Ологериле лек бутедер роменге и лейцти стациона сина. Англода он анде авре логар джаледжим те мурдарде уле. Мегондолинав, хот бут кенви тела ломануша анде исте он, кай бутте джанен со амаре джененца, анде оя цайт гердо уло, мент те и хистория прин джарджал аккорде о шаипедел, анде ек кетани, лачи, цукумфте джал, пенел о эмарих гятна хоават, перо дискеро анге бешаши ла флогоскера групнатан ле ромендар.
1: Με κοντολίνα βούτιστε άρι αλ, βούτ μίντεν φελίτικε κένβι, καί ο άρ ουλάδελετε όν, καί αυκά ο ρεσιέρτσες ο Χέαμπεατ Πρέτλ κέρτζα, ο δικλέτε όν. Σαρ όφα δά κέρτζα, σολέντσα κέρτο ούλε, τε βούτ παπρούσσα κετάν και δία, το βαδία δά Άγγλετερ τζάλα τε ο πρέσι καύλα, ο σολέ ρόμεν σίνα, σολέντσα κέρτο ούλε, καίλε λεγίμ ούλε, τε κίτσι πάλ άλε, ουζαμέντε σίνα Enja ezeri Roma, save dominden filike de loger ja legim ulet de ande loger i Lackenbach Panch ezeri sina, save adater legim ulet de chule pala le chak 10%. Da igen barikano ka da uprebučali im iste ol. Te na zamende delan di Austria ten do pungan to te tergete opferja. Amari ketani historia so sina iste uprebučali im ol. Te megondolina foto Соле роменца керто уле кајле леджимуле, саро да тел нашла, исте сакопеске гонди керел кај кетана кор ше јек федер дром пирас, тена и хисторија прин джарди уле акор саро до те джал.
0: Усикен ваке репрезентација андо гемен даке роби Ровчаго, анде Лакнпах о Макс Прена и мужика керджа. И кенва о логери Лакнпах ле Хеабеат Претлистар андо фарлог едициона лекс лист дешо дуј Ари Али. A men bud voja sina kaja di papalose amare sake kurkeske risendung. Roma sam uze sanahi. A men i Roma redakcija kibanina stumenge mek, mirne divesa, bud sa stipe, taj lači rat.